0: ne wo papa papa pa ne wo kasa ye buru bie no na asem ba ko bendi atwa ne so manya ne ntie se ye befa wa babosumi ne de etoso adionunum emperimfo besa de rupre ba kwa besi wo de wa bo se ndie ye ni gesem a wo twei
1: o ma boya manese 26 emo beba de fai e ye che next week e na me admi de next week no be that say e e no we picture she no said e no ti e no na ye ti so aye ye che
2: aye de say e ti say e be ko 25 no ye ni age because ya che ya che if ye e che de na me be ye 25 de ye saturday e be ni na o che yes ye chain said ya by na kan ye yes ye go ahun boaso a ye chain o ye chain so mba de say ye di bia da da e che se ye ti ti ku mba da da
1: so ye de ye we di da say ye apology sana o mo ye ba so no say ye we di da so ko say na say ye we di so e cho mo na ye cho na na ba na ye chain se o da da da say
0: Abusia Ghana adisie bi no no eno omo se o mate se e befa wa ni gesem na Ghana atena ye anase beka se Ghana na msini o South Africa menum se entutuye bi e wo se omo ye na abantie bashiru abantie ba ko no omo kum no dadaada wonu se omo de namu na ba ye omo se omo be ye nhwehwe mu se o ka South Africa fond ne nye amonituo ene nye ne eku no ene ye am robbery na kwokwo fry eti se ye robbery se ye den yo emu ne ye de abagana panimfo so wo betwitwa wo be papai no ahu ne eku no ne wi asem bi e wo ho e wo so omo ka che South Africa mampani woni go back for no no omo ka chire wo
3: Kasia Bonesi ofake New Plan Station o message me hupa nanzo edua nanse ade wuo ntekuma won tenase ntonko muti ye fansi obi dumbie adu ku mi mene
0: akwia bo achiwa yi adom jp
3: ye ne so mo Aisha Ibrahim ene bo echi dom boy adon tren sanso ena aninya na na de mrunkum no mafo wadu kasie bo de mu nyina da ye mama mo ne adwuma den ene adwuma pa mo ye nana se apofo je yesemufo mata council akwa yesemufo panyim pa ayo awo 5 ehe
0: na kwa hunim se ene so democracy not for sale ye nto ka bi mam ka bi amamu ene firi no nan kro no ye de be free tadi live near che say ye de atumu a
3: se mata mo ta kra me woni ayi abna hwene ena ayi akuwa ai ai ti omo bo djuma ho
0: chawala kan
3: ah debi chawala o ayi
0: chawala
3: o ko furi dia
0: chawala mi babi mi jina
3: eh ti chawala yon fezi ya
0: chawala
3: are you all 5 wono social media eno de ya so ya somo
0: chawala ya po
3: be me nya somo chawala yon ko didi ti ya dia si ya no masia ma munyira moni ti ya o boja
4: Charlie, you know you. We was serious meeting be.
5: Hey, Allah, Moshe.
4: Now send it, Charlie. You ain't free.
5: Oh, we are trouble.
4: Monday.
6: Hey, what funny?
4: Anu, magic akadi ayem inyo maybe. Mitya, na free ho sharp.
6: Hey,
4: say ho. Ah, minya, what you abusi ane di? Anu, send ye be ya. A prepare obi be hiye sikano. Momo be nye biaman. Asi minya, meji bio.
5: Hey, abrante, ngogu huwe ni mwasi wakawati.
4: Ala motion.
7: Upo bisiyan, na usentuya, enu na utimide huwa huwa ho. Ni hiyo, eni nisiwe niso. Obisiyan na faye, kaina sentuya, mambo day.
8: Semisori anopa, kaya uchako toothpaste na midi chuchu misi. Ema mi confidence, te muni nina.
9: Se ushia ama na misifit, hey, gusuna misrea. Hey, yo, wawawawu. Midi kaya uchako toothpaste, ene chuchu misi. Oba diye nipa, ebo biti yemuno. Enye diya ye kaya uchako toothpaste. Ebo esi hubai, ifri mwawa, ebo esi mutukru. Esi ashiye, enye lumunka. Shuse, ama ni kaya uchako toothpaste nsuniye. Yeti center for.
7: Midi ya majika uchako. Ako toothpaste atubu. Mi yusu nano pa. Nya na jwa miko dano. Ema misi ye fita. Confidence level kwa so. Eti binema. Na misi 32 nini negu so.
9: Enka nenu ania mame num dibidi ye chuchu ye seno. Asa.